0: Mami, yon si kate. Lwa le di yon lwa. Ti ti betwane. Lwa la, a yon mal. Mi yon se kati mi am dan din noy. Aran baka ne, mam soubora ne, mam bayk lwa. Lwa, ten sem kou tibi ane, mam te titibi, mam te titibi. Kuto lwa yon ansu sem. Mi yon ge tar le lwa. Dek tou ve gerin kam bet ne kade, mi yon ge tar le lwa. Lwa ogun yak ne ane, lwa tel ron titibi, adem. Na loko dondogum tene ye, say la mga mayan la yinyak torom ye. Na lua to kari, say kane ma mga kari. Na, nyak ke konine ra rayano ye, dunya ye ra akilu, mitu kota la. Ha? Dekran kane awruwa tane, anongon, akoron, akoron. Ha? Nyak maji koto kam dunya to. $2 ra kono. Kuto lua kane, elta kam machi tu, kam jenes tu, kam apokalipsu kane, lua ilane, tant de grâce noye, in tant ke, towal ngay, adi, kreche gwan tarosi, de gwan tarosi ane, a ou nou kounou chukotu. Lure an kounou chukotu ane, sa ta roua ade la, na kam to jezi tu za tetaro, kam to jezi tu za tetaro. Ah, me mi dondogi mam lo roua, dondogi mam lo roua, Ah.
1: Koko.
0: Ah. Lua le ji lua. Ingeta.
1: Grand frère innocent toi ikuze la kwa. Rira ya kwa dete krobo nu kwa. Or na jiko na apocalypse gtone indogola. Salam aleku.
0: I noa ire kete.
1: Ah grand innocent indogola wa.
0: Amini ala.
1: Ah to sote.
0: Ah mi mi sota la.
1: Me rira ya mte robo nu kwa mo kondu kwa na apocalypse gbu. Oso panga be da rira ya.
0: Ngon. Nya ra ya ngai kambetni.
1: Hai.
0: Titik melin noy.
1: Hmm.
0: Hai, dunia dah nyak macam.
1: Rira ya bay.
0: Dunia kam bibel tu kane. Luar ke Jesus Christ in je. In luar umron tel ron deh tu re dunia apa kane.
1: Hmm.
0: Dekil girana ada no. No do kag dos tu. Ilam bom bom tu tari ilam kowa. Ye wo jik jik dek noy.
1: Hmm.
0: Jiye in jian dam le satan ala.
1: Rema.
0: Ah, kan jiran jadi dua ala ne. Sata house jik nuju kot.
1: Me grand innocent.
0: Ah?
1: Owa.
0: Ah.
1: Mada bola mrito la makuna chiko yi kad morse yiwa.
0: Ria.
1: Rira.
0: Ri noye. Meli. Meli kete lona au kadi tanga au noye. Kuto mi ni da. Dia au ge kau tanga wane. Ai re omun. Ai en man mada si konsei. Ye ma mesi man. Hey. Kuti nga oda nyak ni ro dia rongu nal. Kuto mi noye. Tap nga yi nem kam kujito. Dik di wala re kam kujito noye. Daba war gachak no adiwo. Nemi noye, lonem talwai to noye, mkai dik talwa goto, mamela man irati biane ara, mamela man ato, lon rekan kuzdu oye.
1: Grai no san.
0: Iyak mizu, kuzdu gawe tibi ari indi kamtu.
1: Grai no san.
0: Ariwa, ariwa.
1: Ota.
0: Iri.
1: Nazikum rekan muda ni najingal, inko de rebe iti bere ne non nauk najie kudai bai naji kuchinga, kuchinga dai loto ontu.
0: Hmm.
1: Bene kubola to yuk najinga wali bai.
0: Iri el madmo.
1: Mada.
0: Hmm.
1: Gon benum ku remaji da mam sa kadma osene bayantu
0: remaji kreina
1: remaji le da la remaji
0: kreina remaji gonum yo
1: ah me remaji gonda no ron gay a ngam no da no ndog tu aduma da yaro sol ku be da goto do tit
0: no remaji no
1: hmm
0: na kam ku sine remaji no ala ne a be le da ra no yo
1: me yi ka gona re kroeta elita ne a was ngon ku daga gona re roeta elita
0: na om tu be mi mad ngone
1: Ninga ngo na benta no kundogu tu rosori dongonta ekola luka na ron bekul gotok madnge ampo unsene ni na jabanya albo ni na rari albo otubo lokadin tidan madnge te ekola gotoda ma da manji ko na adam ke kadma kremada wat
0: hai ta ki rael no eta kanga
1: ta kanga
0: ta le bank de ke le marino ai le kamra joku aun sensibilisation ke lchan banyak majal yenyak majala Dika ngale, bole da resu kam kuchlo me.
1: Ya girbe ala gran.
0: Ya girbe to ay.
1: Na di kul mak kete rama baba ga nseji baya tu wala.
0: We aun se sin ngre. Ingye itak mari ala. Kito ya girla, girna la aun se sin banti. Na te ngre degre girnye baino ye. Ya gilo enta ese di au banti a sanje wa.
1: Ha? A sanje al me yu alo a gran. Gogla to ija baya alda alo ceremony gutuko lokadin jirian goto. Ai te ndaga rosol ko do itlo kadinganga de jabanyalanka asnale ngas nale andai don bek barg barg a ungan jang karosen kam barg no da ingan jang ki jan boy al gutu no
0: to igna
1: da re ma je ma da kon la da igyan kul gran ne da ma ma usene wat kar gonda re ba lomi don te sen
0: oh
1: mm da ke gir ye ke boy wa
0: gir yam tu bai ye wo talem wo yala ha ye wo talem wo ni ye mi dakoral kuto boy anu ji de ko kan kuni ni de au banje ma de au banje kar kumar are taj madabo do aito
1: na ya giral na raduma
0: na ya giral tu bai mi ye yak be guto belum o ifo ka diara tiga kuto banje yak ma ja eta kan wani a waila ni ma daga itu mu daga ya daga yak ma ja adi iru ku banyane a waila ni daga itu de kambe no kulu o ka dal ra wand o ngandu gra nu ji ne wo gandu gra wo yir ku to ban yu no musta an ya wo yir
1: madam ko numre ma jida
0: ah hey hey hey
1: mama o danga itu ku to ngo numre ma
0: data kom la droite ay ron si al inda jame aso ko nata
1: aso
0: aso ko ita bo du ku bi ay rin si si ane ita la ku su kam go
1: kuj le na itu bam te gra
0: am tu ay
1: mama na yiram beta le no na bas na injin no me na wo ila ya giral no
0: na mi amo ye
1: ay
0: mi amo ye
1: I'm better, better. No, that Bali kula ya tolta, la ya lau.
0: Ni nom da mam du be kon dom lango. E mamo yal, mamo yal.
1: Belo ila itu bam tu kun mama ube me mam tel mamre. Bini kun mamre na jingon remaida. Ile keda jau sene wa atu gabul.
0: So.
1: Itu bam mama u men dokerang mam tel yeri bay. I gianu kula mama run gonda mau sene ngoi gra.
0: Un nek ingam ageli.
1: Mi yala.
0: Iye.
1: Ito ani inka glad mano.
0: Ah maji, inke. Kete I kan I nojum ku kote lo bom noi. Mamnu di kiyag na ino jim kote lo kontu. Adi ii ga elta lo koyik lai rannu. Ye mi amnu di kiyag ka. Kete ino jim kote lo bonne. Mamnu kiyag ite awa domo udu. Oh.
1: Igi anu kul mga maboy. Oh.
0: Kam lo tla indi kam lo tane. Kuch lo ikulu. Mte chika li kubo ne ke. Te zem ke talam ale kuno ye. Dega yam na lta. Kuch lo mke de goto tutu. Nem ka ne raya adi dek ngan ga in. To kam kuch ne. Asa no mi ikon. Mdu mamoy lo kuli mi ikon amoy kam kuchu.
2: Grand innocent, grand innocent.
0: Oh,
2: salam, salam.
0: Aye, petit,
2: grand.
0: Petit Arsène.
2: D'abord, ma y patar, y kou tara doin kodo tu bis do kodo kena.
0: Aye, petit. Y na y chachad nal.
2: Piste.
0: Y kou doin kodo, bis doin kodo, mi kou bis dam kodo. Y lo la jise jajon tananga ino.
2: Toi ban toi.
0: Ah, nale ye wale.
2: Avion le ntigri asan jamus se jamus de bene. Tar ya gra ipa ya g tochin tochin tochin um se do dare ditu da iba tambai guru tayri par ne ya.
0: Ai.
2: Da. Di da ne wa gra.
0: Yi ra ya bai.
2: Yi ra ne.
0: Bone kum dinai grane. Ai ren kon grane. Ai ren kon ge kmel tay ma melta.
2: Hey.
0: Ma melta ma de.
2: Je tok a jo.
0: Mam la talelu anoko. Mi ansi ka tinga innocent. Dege morta kam kutlu atane. De ka lan dotu bena na amen. Amen. Amen. No la ra mo na de mam da melta no. Bone e ma melta in tok kel talu.
2: Gra.
0: Ah.
2: Urumbi o kel mangum de ri to
0: bana. Ri ra ya wa ri ra ya. Ite kam dit kon pusier ko. Bo nel kla e pusier ge bura do ita lan dunia.
2: Gra.
0: Ha?
2: Est-ce que wolnele
0: ha
2: do darag tonole oijeya
0: riya
2: pousier que tout agano gi ici se tambay we sala wurre wurre
0: ha
2: long to cas daranole itiraga la kobi
0: hay
2: lo cas yam pi mpanase wolnele darale ala tel de unta deb bayasi si
0: intaxi
2: lo majen mais neg le lumiale ma degi belenele njaya go go me negrom lelum to sidia
0: me
2: jenkul to mem negnoya audu bala mala ya jogroel ba
0: la lusin ki dan baya
2: ancha ta nji denji bal nji wolnel
0: ha
2: wolne ki disnele
0: ha
2: doje na da kanji denle
0: ha
2: garde ki da de cartel si senele
0: ha
2: ya denji da cartel si den
0: hay
2: chuto nan chupa do no jare kiu kiu kiu
0: ha
2: ti moto je ku da to solim
0: ha
2: dere muso je kuta to sulim nkanje dogu daga kul koso gorele unun je semle da yin go taus a hospital
0: hay
2: na o na dogu do na lo na bloqué na da ibo da dile zu patul si jare mongu mongu
0: ya geral kon di dernal ya tribe noy deg margi ar angon nanango gouvernement wo nanango état wo nanango mairie wo yara tuto pinyagle dra nous une ko karibe wo
2: gouvernement tuna biya
0: ngral
2: jay to je gouvernement je sur ay is quartier leine manar kunu lo leira ngab gouvernement wa de da kari
0: daniel na yara rad
2: gouvernement ugumuro la taidino
0: ngral
2: anza ne je tuna gouvernement gouvernement donc jay ja a to dene le system lo ndulu retue na kune ka so hotel kan gouvernement re ka so hotel
0: ah o sia baywa
2: negative
0: de kran ku ka ne so to in shak na ne ne aso sem ti sem ta la de de kem kem ne ah i i no pe ti ye de grava
2: gramo
0: be o mo kai ko i ta de de ne ai kan dan ko ko ta u pe ane ko de de ne
2: grado jo ne
0: le le mera
2: de jo de jo le a to su ku di kan
0: ne le men man ke ya le eta da ko ka di do nguro
2: no
0: ti ti ki ngi ra ne no e ji ka jira o na kan de gu nun example ndaji ni ha ku ti ti ki jira jira no e kambele cha majikari jaji ko kuton dial kutoro kuton begni nunne kan ji edno e ro go to tu jaji na kon diran bonate dogu to be e
2: uto
0: ya ro go to
2: us comme si moi je gidi te belle ta na go na di na kamyo de unda mano de da to problem
0: hay ro ne na
2: ado commencer je na kulu kare mu dulale ba kiu kiu da tira ndi do governor mai yau tira usane anganje do dusalo
0: ah
2: governor mama to nawo
0: nawa
2: ata kistana governor mana da do kati governor mama da do ada ndo grad
0: nyag to no nyag grad tujun
2: ja ja daji
0: hai na de gam kutu be raura
2: gramu na ira se
0: ni bone no e miem geri weta la ndon ila si short wo ila jin wo no e ilo ngom le ala
2: mai
0: ngom ntwel twe
2: njawala
0: hein njawala
2: o gun njawala dilo
0: njawala gger noyo
2: njawala lay gerel
0: hein
2: mo gun njawala di nelam gu doyidi tarnule
0: njawala ki degum gger noyo
2: ah gu doyidi tarnule
0: hay
2: mo mo gu deram pa bira ma gang ma ko di sey tare mare kar ya ko nouvelle dilo mama ko yelo
0: beti beti ta ki ra yel ndun noyo i takun kam njawala gola di aw bele tu bian ni yane da bala yane wai to mi mumon ira njom kuto deg deg ton do yane aw kun kran wai to law lo kran tal aw wele njawala ge
2: njawala
0: ya ndai to dik ya
2: kun degre babe ardana sodle
0: hay
2: hay ya to lo patanga yane bigra
0: i tagi ya no e mo en gori atala ke in ku petite le nga de lino ala ngon ta si be kone ah ile ne lum ga ngon ngon ba ta ke a de lu
2: o to gu mangu mangogu mangogu
0: na meli man jawala ni a meli ta ke mai jawala ke no e de ka on bil ta non bodu kuto aw e ndem dije aw kada ki aw lundul
2: magum galg dana don do ene mo kara ya
0: dana ma de knut boy
2: taman gra
0: aw ndola woyal kuto yi woyini ane adini facture
2: han
0: dije ni facture adini facture ale
2: facture
0: han
2: facture ale
0: dije ni ando kra ale
2: grand la de jimne ale
0: ah melwe
2: dak de sa dis do
0: tarse
2: han
0: melwe
2: grand la ale amule ba
0: ah
2: ndog joji tarse njawala lum bira mari kunda nan ki na bo nam telko dira ne won ana se la ko do bia telka wa nga de mosile amaka nga mara banuwa ana hey e manje na kulpo kunda tarse de la ka won pena ar logu bele ar rox solto kenele na pa ngara bo aja kos gol na do dolwa mo munda bo na ngile fi dam jan kulon dam gindam out kaw
0: asai
2: out kaw ar ko ne se ba gram pase bo malim to degu mo may ngotar da param na kokko ni no ma munda
0: di elde na ira ka ma tua
2: gran tar to medi pamu
0: ke elde na ira rak la lo ma tua
2: ngodu lo ay
0: ngodu ki ni klae
2: ngodu le
0: dain brdo be no ikla
2: ngodu
0: obe meli man ke ta kam la meli no tendi ma jam meli ma di
2: mo
0: ing no ikan aw bele du to ngawa deg de ane ngondu na ne luka ta ngaw no a commencé ici à Elian K ay bagou sur retraite le compte
2: hey
0: ay ba bagou sur retraite le bodu ay ba ay ta deg de ad ngan ko ak deg de ngak no krak krak krak krak to ay ta deg de ad
2: seigneur
0: talan do dot noy aria ay bagou sur nan gan ay ba ben gran no ay bagou sur du ngan man gran no ay bagou sur du talan lokuna andir bele nan ad gous dot white noy
2: gran
0: ay bay ko gusta ad gusto
2: grand dod gi tura gi tura ne le
0: ah
2: dod le ngi mi sa gi mi chama ne la
0: ah
2: mu ba ke le ko
0: ah
2: mu ba ke le bau
0: ah
2: mu ba ke le grand
0: ah
2: mu ba ke le mandu
0: ah
2: ba mu ba ke le voisin de la kunu bi ba ne lo
0: dod le dia ta di ne tu bele di bia
2: ay
0: aton doy
2: ka ko ma ne le
0: ah
2: ma kwa kunda na ja ko ke le kare woi woi arriba de kamako
0: ay
2: magmo ma ingo tarba ne ma ko ba dod lo mi
0: ay ba
2: ma kubal
0: ay ba
2: ah grand nda ma forte
0: au
2: ma kau bele jawale
0: au ndi jawo
2: asa kuma monele ma kau makinga ma kunda nang ma kuma kis nang atoro
0: ndi jata yo
2: akor keme
0: hai
2: akor ma dede se senle se bele sile se nejela udese banbanwa
0: ndi jagrita ye mbe adeli adu
2: ma dede
0: adeli
2: ma dede
0: hai
2: tombel base
0: ah
2: dede mare pa maya
0: mo ah ta eli
2: ah ki pa mbenda kwa msembe
0: ma ka eli gorwat
2: ah okay ah gra pa be kama ka unga mo
0: ah ma
2: madira
0: ah ndija
2: gra ip
0: kan dok ni ta ku li resia de mo
2: gra iya kan jene na ma de sanu intele na ma de sanu
0: ah foka mo kan ta kan kan ti kuma ma no ale ah una
2: Adeline ya sawas
0: ah kan ta se ti awu
2: Adeline photocopie la Adeline
0: ah ida nyakbe kan yi no damge
2: ah agra iba de nele mbelba
0: ah nyakmaji ah
2: nyakmaji ah bare mbe ban ma jembe ma wa kawula
0: o
2: ma kawula jembe
0: kai
2: maji mesu
0: o ngan gaka sane ngan gaka sane lan katas dosia awu belin kawala kawala de tani kon bi litutba yi kan do tran se jino e ha mino e awun ba de jiman ke kad de dan ku jane jina jaj bagusla jaj andir ne ndo nyando dan ku jile de de nyak be goto belo in ge ala ay dan ngon si ku jaj andir nyay re na di say i re di jen ja mi la mar gusto la kad jaj gusto ngon ji tala andir ne ya ku to re ku ta dan ngon si ku je i ra so ko natal mi ngon ja wala no e ji se ti e jaj lum nal nyaku gota na ta ran gota na ta lam be iran ko tana tana le diga awun kari nyaka nuju
2: ha
0: nyaka ran nuju la jindu
3: oh rosaline da adi ka dokin ga gran ba ba mo misma ngina ni wa ma da bon dan de da ma ko la gran le passé gran wala compliqué il faut car y expliquer là bas
4: David awa no iso patarse karibiwa
3: ebam iye to ma pataleba itenelwa
4: para igu
3: mase
4: maleke ngawlo maleku girtu ba
3: nya taru bi mase si ma misma ngaram sa de ndograd ba ka dawdi dawdi nga gran baba ebam misma ngaram ba yikuri te khoine
4: maya marni no dar chochi ngabana
3: e dawla
4: kot commission
3: o amle ba ta dawra da patarge sei banu wo sei wala do akula cha nangu mbural ba ta patarge sei da explique la kanu
4: iya ba bwele mambwele maribo mo patara mor kam taro mo kan keme me ila ula kemi nangma patar
3: wala
4: da iya patar jingam asai bai to jingam maisne da ponele wa kemi nangal ba wa kemi tar e kan kemen bola tar
3: ingina dawya makula da kobi
4: wala da uso kera jaw
3: ah ii dene ba kutkera ma jinga ma kutkera
4: da kamela ma tokera ma karibe a konjirelwa konjira jaw
3: halas ah ah ko
0: noga
3: lapia bo
0: ah imbone ndum ndum nda tigare ntari re
3: lapia bo gra inosa
0: ai david
3: ah
0: ai rosalie ingwa
3: ah
0: rosalie ai ren kai kutlo si ale ai ran kam to kona ale
3: vraiment
0: dan jiswai to
3: merci merci merci ah
4: ah na dollar zero e kari je bele ja na jiko koko ba ja ko
0: bi ba ron kari kane rosalie noi bolia
3: to kari to kari
4: to kari to kari
0: radon nu kane bola la indiano la mi ngon rom din no la dai boli ai boli
3: ban ma ja
4: gra
0: ah
3: ban ma
0: sota la
3: a dawra tu baye is ne skali ke
0: ni kam doglom kam doglom din din noi kam doglom nu chiko
4: iba la
0: ni ya ni diga in na tungan ga in na kam bitle
4: halile ya bo halile ya
0: halu bali
4: halile anganya le ya do da da ba onu
0: mi ni baya ni deg diga ne am to de ko kam tu to ya
3: ah
0: ni degla nu sin kiya
3: ah maji gra bon ya ndemba kolejita sen nubel
0: indra david ameli majo
4: dai maji ay paneta david
0: romie nilum dos ngai kuto dekilda elnan ke gir dekila idi ik tenemuta ye lon mi bom ik mbait noye mi krano bom kom teku mongot na bom grak marti ngambait waitu na inge ngambait gir bom tu ngambait noye ayato ani ayamun kwal
4: wallahi
0: ai reni kam Donc, il y a un peu.
3: Voilà.
0: Il coûte la rente. Non,
4: je donne un mal.
0: Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu
3: de
0: temps. Il y a un peu de
3: temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu
0: Il y a un peu de temps.
3: Donc, hey, grand.
0: Rosalie.
4: Yo.
0: Pareil, que tel look là.
3: Grand.
4: Grand. Je vais vous parler de ma couleur.
0: Hein?
4: Pareil, moi, je vais vous parler de la couleur. Donc, là, je vais vous parler de la couleur. Je vais vous parler de la couleur. Je vais vous David de la
3: couleur. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
4: non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, bisi dogul dan me kay ndod no
4: kay ngonda grand
3: jatu bo wono
4: david de yaw majil
3: naw sene ndod
4: david de yaw majil
0: hay
4: yaw na mamne la ora kula pare wale pare to kula to do ara kula ba kun guse ba rane pare il ba
0: mi da mi la mota mwala
3: me ndogun de sikus le ma pare le alwa ah pare le kula la donc gusu pare le de digin duri na jwa yi ndod le yi gore la ni ba yaw ra bar no ah kele to jalousie
4: mam dese ne batal majle ngole bam rene to
0: ay colonel
4: da am patar le male mar grand
0: ah ingo
4: parce que metale ga pare ko gerel nga bay seno
0: ingo rosalie ingo ad melta in gem je ta sen in la sa de dina don de nga don goni ye ke goni ke de ke ya sal
3: de dina na nga ba njegi la le pa be na de ko bobe o ba en ban doren de sara de dina na bu
0: da ya ko majan
3: hay
0: ah kuto jita le di maria ne jira ja sanga u jang kam ji ji nyak mi an ku to yi lay sano e awo go grama ji in tu bi alen gon gon gon ko ji arsen mi nga ba ya sen le awo be len jawalag
3: bisi
0: me la gir di da ni ko so ber
3: bisi ya wani ba
0: bisi bisi ko ma jant
3: bisi wani ban ja ta
0: ta ni wala gir nyal i de ko la wa ta bis gir nyal wa i ala ilan chuk we la wa nya ha
3: Il y a un majal. Il y a un majal. Deux ya ou choisir là. Donc, on gagne. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça.
0: Dis ça. Dis
3: ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça.
0: Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Dis ça. Fuka do am ben kan i na bar gu ntawala gu alani ana talda ngam gi dai kra deuxième au ko salda ta ngonal di au ko salda
3: do gus de naudu
0: alani ala ta de di wa
3: gus de naudu
0: nami
3: naudu
0: gogne ye de jaranya ko bembe ko to mi mo yamad de rek nta de di da ay bagus gurjo ha do jedi ani aw ko gusu ye dal kuna dot
3: aha dot
4: egres male anu to
0: ha jaja ta anu sa yen do samedi de ke jaja dot kran ane ay ye gusu ye ta kuna demand me gusu le con
3: merci
0: ay re gusu en ta jo
3: voilà
0: gusu no jinta na no ye gusu ya
4: ba je gardien da
0: ye kula ratbe abba gusu gur jo o sei
3: grand
0: abaji gusno
3: merci
0: manka la no kul manka si di ala ne jadi tal
3: ando
0: manko
3: merci haleluya
0: kam di la gus mangane
3: amen
0: manku la odot
3: voilà
0: abagus as 500000 gus
3: ha voilà quand ne sobi
0: ban gus na ta odot
3: voilà
0: ta no e sikasa 40 kul langu sa do
3: haleluya
0: yubu kane langu sa do mal
3: haleluya
0: maundat no modu yubu tangi no modane en lani gus mumi
4: grain no sa
0: ngi ke bele ji jaji ndo gus gus gus gus tak boy det
3: atere ja change ne ni ngaba
0: no
3: change ya
4: change
3: ya e do dene wala us tar alba
4: ta ma senje gu jo pa jo
3: do dene us tar
4: o ta ga lalba
0: ah
3: di
4: mag dene tal mar to ile yi
3: Di
0: ingo era
4: tarle marun da tarle yi
0: elele loyi ki geli ela jo
4: male
0: ah
4: ngon benum le de no tamdu bane
0: ah
4: nao bele marabu jen sangao pi ni la nao ka eglise ge mare mare bala undune ba arne ngao nao se bal do so gre mundanga bane ntel gagi male gerje ya ima gi chakar le gerje ya
2: gaga
4: bala ntel ne gagi nga bane ba bole ninga ngao dan ngao le gere tera argentina ona ena ora kula rawa se guskan manare ne guze ga tora je tunele e akingara ba rene wa
3: one
4: ngonzi la buka kai na ba geje wa male male iraje beya igeje na dot na kand kandbo banga ola sel baba mobijera mai ma ogege sana dot ba misa sane atale tatablo kul dorm kere ba se dot dot le mel ba da sa ngon inga ngau makare tanga ola senje na igeje dot bo igeje gus kanbo se kulari ba urabo kulari se ka urajo le majel ba
3: one
4: ngola ogaginga epi ma gagle da don ba da unjir da da dare tu da durbiri
3: kul zan da da
4: kwas kurungo nem biriel ba
3: one ma kule karigo
4: do wa kurungo nem biriel ba mula sino ngon benem lem geya fabile balas garare je tangaula ie david no to gare pata keme arme ta mpug be bamza bwe mlene se me kai gne
3: dare se do lenja jo
4: dare lenja jo bamza na se mare mare al camion le mais me klim gma mlene se me kai gne
3: jeudi ta dedi samedi ta dedi
4: grand ya wota mbug be le kula kusogele ritowa
3: jeudi dare se 500000 samedi dare se 400000
4: bole to mangwa bole to mangwa se woje matane guswa
3: olbi olbi
4: taga pana mangoro kene se
3: ya mure no
4: gra le mar di mama ko ngane ki ya ipatar gmaji
2: rozali
4: yo gra ko
2: se ko doi loid
4: ah
2: loid no e kan yin la ko to tal ngawira worine de to tablet no e ngawino e lutik simo mrata ko abadot le ji
4: hay gra
2: to ka duni ne ta ta ta
4: ah
2: e ko ya ko ji ya le lua la de at journal
3: wala
2: yin ko lua joji kam krisit yend kam krisit
3: aleluya
4: grand
2: ah yem me te kusi amra tatno abakusaji
4: ame kusgu sere ba
2: tu kun din ke deg noye de kan di sa oto jere goto ndu sia karisan banarta jaji gyal
3: c'est ça
4: me grand
2: di lamberie kam lamso goto
4: ngabu
2: ban kusgu de teg tu ta la iren kam lamso
3: voilà voilà
2: de sa kusane adu kusgu nar gra ta la iren kam lamso
3: voilà
2: alda
3: ara duel ba
2: din lo kané lo ata
3: o
2: fra lo kané lo ata
3: tal
2: dai lo in
4: grand pardon are je uga sembe bana ele gusgoro jadbo
2: ana gusgoto jadane are sa degde mandutu iro zalo
3: wala
2: i de gusgoto na ai sa ik mandalo
3: wala
2: i ga standar le dai sa
3: wala
2: ah
3: wala
2: de un degde mandada bagus kinga sta mandlo
4: be ya
2: ga
4: majia
2: i mandin kai
3: 500000 jeudi 300000 samedi
2: donc et puis
3: asa le
2: changer il faut qu'ad bagusie kutor narda degde da asada asa el nan ke detant le di lo marina el nan ke na deg di atgal na tar le di asa ne noy
3: atiga
2: de re tangoni ara wal lo ka di sajja goto sajju ngi goto peti asa ne ye indwa no la indwa ye jinja wab de a onara la ne giala ta deg di al
3: voilà c'est ça
2: ah ay dine de tu be arant be asa no system clan jaju ta gut gus dot ye gus do la re kan
4: ye jeji ta sa me
2: voilà ah jaju gus gus jo ba bida to da re de dinga kul
3: parce que kene an jakara esa media jakara kar asara
2: ajine na lurde ranga ne jial ah dinet ke ka de sajal takira el no eto ka ileji jira jajel tibe jisania na tang tel de rangla jajla roji na tu
3: be
2: ya kul na tla ro na tu jajla roji na tu de ah itube
4: majia
2: je won do se
3: mo gra mo gra
2: tel awo go de dinga no tel ata ma ari kus nga ya ti
3: Na la tu gusu bonen lampane na de ya kanto meme c'est be kul mama mbadi koy
2: voilà il est à la
4: na c'est be na mbadi koy
3: ah ma ku kusa do la
4: c'est man ko ja go sit ma ko ya to gran
3: ma yito de na yi di ba ya ose droit no
2: voilà
4: mo se droit li am mo se
3: tu as le devoir pas le droit comment
4: na sara gata igno da
2: Maji.
3: Na ko lambo wa.
2: Wa dansi.
4: Maji grand jaka.
2: Na ndokra. Au inga maji. Ila tambe goni d'accord.
3: Ma kula
2: dota ne. Itali inga.
3: Na.
2: Madame yamla lom dota. E bi aren siad muwa. O ikula womu. Mankanga gongonji tala ngonji.
3: Vraiment.
2: O sei. Ah David au irayan dun noire.
3: Maji merci grand. Ma ko ma kula.
2: O ti takba ira elbe. Enna gus la dot la ngani la de getane. Ah getana la le tanal ke. Deg kan komet ne deg inki gran nyar yang gam tu ye jira jrat ban. To ya ngam la ji kur jad la ma da do to. Ah lo ni ga tel go gane ji ku ta tel go go. Ye ji gerwet ti ma chan. Ji ger ti ko gus kin ta gur deg de ad gus ngaya ne. Nyak ma jal deg aun ku gusal. Ye lo ka tan deg je ngam. Ta ji gerwet
0: nakuto nyai kambe tu be jiko jira jira sedu ah na ifo kadum na adwa kuto nyagu non tube tala mama uye ilu ay nai kam dorante don ilu ay na dia magital loyal tane de tube arante be kuto elan ke dok do voitane ail ta konane ik malaika ga unun tonton na kone ane dunia ik miju itu tu bela jika ane jual ko talengkang lor satan taji kadi ji sok berk me ane jaji bai program tai tatke jika loi jike jinji kam jit ku to kombele na ani dili re kam bet ne ala ne bela nuju dunia ka ne ra nuju ke kam tarle que dir mo kadasle re kam bet le jine kam to jesus te amen
4: amen amen hallelujah.
0: Look, Lund Tindin La. Dias too big, Digal. Too big, and Mgata, set Dunia in the Grawa. Mgata, wait on. Namga solution, Dunia. Dunia, I talk more in Gugni.
5: Salam, ancien.
0: Kai.
5: Salam, ancien.
0: Noira, Elta.
5: Me Elta crank. Ancien, salam.
0: Ah, salam. Hi, il est kete.
5: Dai,
0: Rodrigue.
5: Hein?
0: Ia.
5: Emi ala.
0: Khay.
5: Mi mre wong ram gaim re batan.
0: I la bone re la modo ay al noyo. Ina inja ne deras sainu ka wo ya de.
5: Wong ram adam tel goje la.
0: Wong ram ay tel goje.
5: Wong ram am te wong no ya ray no. Lo tuwa il komite ay tel goje ya wo tuwa change roit.
0: Khay.
5: Ah.
0: I wong ria.
5: Mi mre
0: ria ya beli ya.
5: Mi mre ka de mari lettre de démission dem.
0: Démission ko tori.
5: Ngelam so ya la la.
0: Oi. Tari ndel tibia.
5: Démissionner lam so tibia.
0: De démissionner que total loi au
5: manque
0: la aïe game battle loi
5: l'amson le sujet que tout à la daune
0: ri rayon wa mi mota le yale
5: ya
0: kari kon loi le ikun dai comme tu n'as là il game battle il gela ni gialu
5: ancien katimia
0: hein
5: t'es surprise n'y a rien là gra la dj minyo
0: non mais kulu on dj mota là que ton y a ngai rayon comme l'amson le dit l'on du sok mbono junior roi toi né n'y a ngai toi. Hein?
5: Yada da ranya ketekete wala tan ko bishop roi toi yada ranya ketekete nyaki jide skora samba o ke wal.
0: Tal jide skora.
5: Bakari in ancien ke karim god na mi son tra. En lanke mim dija kalim kalim dijem pardon. Pardon ri jige jide skora dijena.
0: Tay.
5: Hein?
0: Ya dija pardon al tuba.
5: Jide skora ndo tuk au paradis te miama enfer. Au enfer te miama paradis.
0: Tay.
5: Tan dulo natal.
0: Rodrigue.
5: Nyak jide skora ar mama mtoya. Et tu go nem ta ya go ya de maro ay o jingon ko duwa majar
0: mo ngon
5: kan ngon ki normal ko lu kama sol
0: mi adwa ndot no kamra adwa ngai
5: to ta ngon majar mi sot no adwa da randa depuis nya ki je le score tol ngal de tol de ngal kam de je le score da la bande de je le score ay nya ki je le score kan ngon na lam sot da el nan ki kan je pardon na dia.
0: Na jingan lo ge dia jelan je toi de comme coûte le loi alsi que ça toi
5: péché margra péché que pardon la goto
0: hay
5: ta la ala kulanke péché contre saint esprit da pardon la goto mais péché que je descora samda pardon la goto
0: hay
5: et da ordre saint esprit grom
0: saint esprit que loi ta saint esprit ala igro ay ta ala
5: igro ya
0: saint esprit que loi ti le loi il da il dekil il dekil
5: mon yir la ko bodi mo tan ko kor ko bodi gal yana ira nonda kor na bodi jual
0: na inde ndey ra kor modu wala ko to mi mongo ye la el
5: ta sa bal ko to wala lam sotna inde no lam jito ska na yo ta kom sotna mare el na on to yir ko ndey yo ko
0: na nyaka de garan lam sotne tu ye jiyam se ke passer ke ja joa Aku nak ruru. Iane rain lamsota. Ran roti tu tuk ninkan luar ke segi jinja jauh tu baik. Walau pasir awal, walau ansekul wuyak larangan fi degluar tu kam lamsota si.
5: Lamsota?
0: Hah?
5: Lamsota jah barjulun. Terang ikut lamsota jah gatun ko. Na aku la tapar. Na aku la lamsota kau. Lamsota kan jude skon tu tida. Mama di meri detua lamsota ko. Tak halib. Il a mis des médicaments, il a mis la lettre de démission. Il a mis l'hameçon en enveloppe corinne. Il a mis l'hameçon pour qu'il soit bien.
0: Ah, d'après moi, il a mis l'hameçon.
5: Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Il a mis l'hameçon. Bon, Mima.
0: Non, Lua a dit comme son laïe.
5: Lua
0: a dit comme son laïe à Djadjoué.
5: Jamais.
0: Lua a dit comme son laïe à Djadjoué.
5: Mima.
0: Il dit que tu veux. Rodrigue l'a réécouté dans la démission. N'y a pas de l'amour. Dès que l'on a une comme l'amour, tu gars. Il y a que l'amour a tout d'une. Il n'y a pas de l'amour. Il dit que Marie que tu as comme l'amour. Jira Maria le de kam lam sot ne kané andin ki nando juwa ne iku madena madir rat me ral nyan nako ye de ta magaye lan pour le meilleur pour le pire jakndina mbalo duji ke lon lan dun tanane gontube telntube lon anbe ndo juwa ne ndan kumna na tinna na iku magane rarani yo kam lam sot jiao se passer ge joye jo kam singar kam situra jo kar kam sial kuto ngi kuma kula reer kam lamso ne ngen din gar na tal kuto ignen ma siata dam gara kam lamso tal ha dey wi kutwe lo sensen ti kanen daran ikma du wan de kam dit na un ne sensen lo wan da duk de na ad ma uk kam lamso tum oke mam ga bishop wa
6: kai ta golu ma ga tam arum tu nang ro kon kula kam duniya ga ba kai yala luma mina tug tug tug tug bile kai yala gu ban ba tu tug bi kai yala da ala tu lugu lula atu lugu maji atu lugu ntuli juljul iskine gra ta majita ala o joron rokon ko am wasum nan ne aba lumina bele e ngato glum kara da banwa ha e ancien da banba mam gbe lubra ka de ingem ne ar jogo ne jigna jimbat mal pal nay bula pal bula bam to nang mtab nang
0: salam salam pasteur bishop mono junior
6: ah maya Ancien, Kati.
0: Quelle loi toga totu?
6: Togla ala.
0: Mais le man ke, loi le dino ye ndik don dono.
6: Loi ala le si jengo wono le.
0: Ah.
6: To ala gisi kumba.
0: Ndik don dono.
6: Kei le si jeng, kei ala le si jenele. Boy re knen ba, irata majiba, bo ne ra ibida. Iba ye to do me kundale kutu.
0: Sei.
6: Batal kei ala le si jene. Ma de sile. Oui, bah, il tourne en bas du ratamadi. Karadi Kinta.
0: Oh, dis, Ganel, dis, loin de ce dit.
6: Alléluia.
0: Tu dis que l'amson, comme à l'attente, tu te mets, tu te mets, noé. Tu dis que tu comme tout.
6: Alléluia.
0: Ah, l'amson, le dit, l'amson, le loi.
6: Tamadi, quoi, tchurum.
0: Namre,
6: moi, le sujet, ingala, tchurum.
0: Namre, moi, y'a ne raël, ta craie, la ram, adam, ta gassinia.
6: Ancien.
0: Rirayan.
6: Molo, quelle mission, l'enda. Touromien.
0: Rirayan.
6: Torom yang batal, mekui lah lali. Tu kui gan tu li jul, tu ku perbi.
0: Godo.
6: Ne, iya wolo jek nane. U kam ne jek tu ne. I gong karlo jek tar ne. U ne jek sal jek tu tar ngapa kagik sile. Tengke tu gan ala jekara. U gu bum gu ane li das mbagu tu goloa.
0: Dengke jek nen noin kam kus lam sol lu al gogne yo. Mungkin yang kradal.
6: Di barane.
0: Kete ye shak samedi ye. Are kuchi le lua kane a woyin adin beto prof landin lua le di lua kasaltial na dege gerin woyin lu le lua kam dogu kam lamso ku kul saltu be ku gokoni ne noy mu kane ra balot
6: na wo chakri takri mission ko daga ne alu wo lua
0: mu
6: de flambo di daune lumiere di daune ngande ki singate to kugugene
0: ah dege
6: ge pel ji ngande ji mba kwa di ta
0: dege fe kat ku kane a
6: un
0: ah na dewa ya na igu toy noye da kun to kari
6: adi barane bi
0: na lon roi toy to berne ya nga to ji kam to ya
6: hay
0: pasteur nge kmeli man ro to le ino wan ya ka kari wa jidesko to ji lamson le ji
6: jidesko
0: jidesko to ji lamson
6: jidesko ko ja ngemba ko nda nga tokle ba to ji la mission le sije
0: jidesko roi toi
7: wa tuwa to berta la gignoi nan si ala wi la jawdwat la mim djata mena si desko
6: wiyo
7: ngon luada a woy klua jint
6: tutu ni ala la
7: tutu jesu woyin do kardos noy lon golgotat noy
6: wiyo
7: oy ku bwa natu kor bo nar bwa reta la woy ye djelta si desko moy kray to berno e kuli jidesko la ray
6: gali o bien bané gali o bien
7: jidesko gekan talo le
6: gtar gst chogro yawa